yupa kordi ta to long rogrwa to long rodi ta ko yande ya amar yande ya mitan chalen ro tu marwa phomjeng de yakon dorsa ins yago sen ta yarwa phomjeng ta ya des de ya ole o ya tene to tsun ro tu gres choda de ro tu amar is yada de ro tu amar is tere de na ta ro chejo kanje jor sen sa se ya de ta parche jam le chuma cha sarwa cha ha cha ji no na ta ji ji to na ta ji to ning ba ne ha cha ge chen bu zi wa sa re cha se ta ji ma bo je de ko ma wa sa re de ya cha le yong ka de nga ton drop ba se ne bo re ra ma do men do nga ta ba de na cha le ke se men do cha le ji cha le ke jo ra je de drop be cha le de na ha cha de ji je de cha chang bu re ya ko te a ta bo cha han ro ke ya na ga de ji wo se ne ta cha le de te ji so na pa che sa chu sa ma re sabja zon da rin duwa, gar se tsa pocha lakpa ye le xioos, gar gar lakpa yon le xioos, zhe gar gar tul do sen, ta teng tangpon zhokan ya na, par che sa nol, o ta le lakpa ye xia, ten lakpa yon xia na, ta par che sa me nol zara, tere pa lan do di mos, chu chu na me che, chu ka si yo me rwa, tere zhe gar gar ja go me, te so tsoma che za, te tsam tso ka le vris, te le tsa tsa len du kanti kanti chi go me, ja fong se ja warwa, ta tsa pong karwa ya, ja fong ja kutong ma shen na se, le gar lo pu zhe le do se, legal no pose rji wa sare rin dung dung je zema dung dung re de tor me zon de je wo ja hung ja tong ma xie na legal mo bu rel to so te ta go ya tin te ta cha a ta bon dong ke to so ro ko lo so ne ba te so le wo cha le de tin re rin do po sa te so ta je gar chi go me ro tin ne cha le cha ki se ji ki ngo so do wa ma che xio de ki ta nga do chi ne ki je nam ji yo na po mon zhe ko ma ba rin do wa zo kwa so de me ro ta gar se ne ti ti ti ne yang gar chong go do se na cha ren ro ke ma che xio po re ya po yin zan de ta ka ko pensu geja tende de de zoba dan dan mata la xiana de nan ga che wa ma wa de ma do po do po mon de de tende la de na ya ta ga se che zu ge de chuo mi zu de cha ro ma che xin ro ge cha ri ya zan ro ge bu ri ya de ne yin de se ya no ge ma dam ji ji na po mo ji cha song de se ne ting ga lo de ko mo ro mo song re se ma de tong so sa re wa yu mo ro ji chim bre se mo ro chi ne ta cha ji ta ji cha ka sa ka ta cha ji ro cha ji ma na lo lu il ma ji mo ro bar xop se ge ma le Tadun zuhyo observa, dina la tsa loo jen, dina tsamso se di tsa tso da pomo res, dira ya, maga res, dinda si labiang do. Che zanka dinda geja de tsaki seng do, tsaki maa jekyo la tanda ya la nzo se ya da, dira nima la ganje se ya da, nima xio song na gara jik jiu se ya, zoba ra geja, dinda maa do geja, ngega geja, namju geja jo rawa, zoma dinda rima do tsaki, dira tsa wa la tang tam se ya, chay ma rawa, hajo tongpo je, jik dham manda ji cho ya mendo, ᱛᱮ ᱛᱮᱢᱟᱫᱚ ᱫᱟᱱ ᱨᱚᱵᱟᱞ ᱪᱮᱣᱨᱫᱟ ᱨᱚᱵᱤ ᱞᱩᱥᱩᱱᱟ ᱪᱤᱵᱫᱚᱱ ᱥᱮᱭᱟ ᱡᱚᱨᱣᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱱ ᱨᱚᱵᱤ ᱯᱷᱚᱥᱟᱛ ᱥᱚᱢᱟᱫᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱢᱚᱡᱮ ᱵᱚᱫᱤ ᱦᱤᱡ ᱢᱟᱞᱚ ᱛᱤᱧᱚᱨ ᱛᱮᱢᱮᱝᱜᱮ ᱢᱟᱭ ᱪᱚᱵᱫᱚᱱ ᱡᱚᱨᱣᱟ ᱛᱮᱥᱚᱫᱮ ᱚᱛᱟ ᱪᱟᱪᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱚᱫᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱭᱟᱢᱫᱚ ᱟᱱᱟ ᱪᱮᱵᱟ ᱱᱮᱵᱚ ᱪᱩᱪᱤ ᱡᱮ ᱡᱮᱭᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱵᱚ ᱫᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱪᱩᱱᱟᱱ ᱨᱚ ᱪᱚᱢᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱭᱢ ᱥᱮᱭᱟ ᱴᱟᱭᱢ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱪᱮ ᱛᱮᱨᱮ ᱜᱟᱨᱱᱟᱞ ᱠᱟᱨᱵᱟᱡᱤ ᱛᱤᱱᱟᱞᱮ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱪᱤᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱚᱱ ᱚᱫᱟ ᱛᱮ ᱨᱤᱝᱱᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱱᱴᱤ ᱪᱚᱢ ᱚᱨᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱮ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱧᱟᱢ ᱨᱚ ᱚᱨ ᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱩᱱᱥᱟ ᱠᱟᱨᱥᱱ ᱪᱤᱪᱚᱢ ᱯᱷᱤᱨᱡᱤ ᱥᱩᱢ ᱵᱨᱟᱣᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱣᱫᱟ ᱥᱚ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱱᱮᱢᱟ ᱟᱱᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱨᱚᱵᱟ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱠᱟᱨᱪᱤ ᱚᱨᱥᱟᱱᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱪᱟᱱ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱡᱚᱨᱣᱟ ᱪᱟᱱ ᱞᱮ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱛᱩᱨᱡᱚᱱ ᱪᱮ ᱚᱨᱣᱟ ᱱᱨᱚᱱ ᱨᱚ ᱱᱨᱚᱱ ᱱᱨᱚᱱ ᱞᱮ ᱭᱟ ᱟᱱᱟ ᱱᱨᱮ ᱱᱟ ᱛᱩᱨᱡᱚᱱ ᱪᱮ ᱵᱨᱟᱣᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱱᱨᱤ ᱡᱚᱭᱟ ᱢᱟᱛᱚ ᱭᱟ ᱪᱤᱛᱟᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱥᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱢᱟᱛᱚ ᱯᱮᱡᱚ ᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱯᱟ ᱱᱨᱚ ᱪᱟ ᱪᱟᱵᱨᱤ ᱯᱟᱡᱮ ᱡᱩᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱪᱤᱛᱚ ᱯᱮᱡᱮᱞ ᱛᱮ ᱟᱫᱮ ᱨᱤᱱᱮ ᱛᱚ ᱛᱤᱞᱚᱭᱟ ᱠᱟᱨᱥᱤᱱ ᱯᱮᱱ ᱪᱟᱞ ᱥᱚᱱ ᱱᱤᱭᱩ ᱱᱤᱭᱩ ᱭᱩ ᱥᱩᱱᱡᱚᱯ ᱪᱤ ᱜᱚᱭᱟ ᱨᱟᱣᱟ ᱞᱚ ᱫᱮ ᱥᱚ ᱱᱩ ᱟᱡ ᱯᱚᱨᱮ ᱢᱚᱢᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱨᱮᱛᱟ ᱨᱚᱵᱟ ᱨᱚᱵᱟ ᱫᱚ ᱥᱚ ᱢᱮᱵᱚ ᱜᱮ ᱛᱤᱭᱟ ᱭᱟ ᱞᱤᱠ ᱨᱤᱱᱮ ᱡᱮᱨᱟᱣᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱢᱵᱞᱟ ᱛᱚᱞ ᱭᱟᱝᱠᱮ ᱫᱟ ᱪᱮᱢᱯᱚᱨᱤ ᱪᱟᱞ ᱢᱟᱡᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱟᱥᱭᱟ ᱱᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱥᱟ ᱪᱟᱞᱩ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱫᱮ ᱩᱢᱮ ᱡᱤᱱᱮ ᱡᱩᱱᱡᱤ ᱡᱚᱨᱟᱣᱟ ᱛᱮ ᱡᱤᱠᱟ ᱵᱨᱟᱢᱟ ᱨᱤᱥᱟ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱞ ᱪᱟᱯᱛᱚᱱ ᱜᱮ ᱠᱮ ᱛᱤᱢᱟ ᱡᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱩᱨᱚᱵ ᱪᱮᱭᱚ ᱚᱞ ᱢᱟᱫ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱟᱭ ᱡᱮ ᱯᱟᱛ ᱡᱚᱨ ᱜᱮ ᱩᱛᱮ ᱯᱭᱟ ᱡᱮ ᱦᱤᱫᱟ ᱫᱟ ᱛᱤᱱᱛᱮ ᱡᱮ ᱡᱚᱨ ᱛᱩᱢ ᱢᱮᱫᱚ ᱚ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱨᱤᱱᱮ ᱫᱮ ᱪᱮ ᱪᱮᱱᱮ ᱭᱟᱱ ᱨᱤᱱᱮ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱟᱱ ᱱᱚ ᱚᱨᱫᱤ ᱭᱟᱱᱮ ᱭᱟᱱ ᱱᱟᱛᱩ ᱨᱤᱱᱮ ᱫᱮ ᱡᱩᱱᱡᱤ ᱪᱮ ᱭᱟᱣᱨᱟ ᱪᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱟ ᱡᱩᱱᱡᱤ ᱪᱮ ᱦᱤᱨᱵᱮ ᱛᱮ ᱭᱟᱣ ᱢᱟᱨᱣᱟ ᱪᱟᱱ ᱡᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱚᱨᱮᱞᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱛᱮ ᱥᱩᱛᱩᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟ ᱡᱤᱜᱨᱮ ᱨᱚᱣᱟ ᱱᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱪᱮ ᱭᱟᱱ ᱨᱚ ᱢᱟᱱ ᱨᱚ ᱡᱮ ᱜᱚᱥᱚ ᱢᱟᱱ ᱪᱚᱢᱨᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱟᱱ ᱥᱚᱥᱩ ᱥᱟᱱ ᱟᱱ ᱧᱚᱭᱟ ᱚᱨᱮ ᱴᱚᱱᱡᱚ ᱱᱟᱱ ᱞᱟ ᱧᱚᱭᱟ ᱚᱨᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱡᱮ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱮ ᱭᱟ ᱟᱱ ᱫᱤᱡ ᱠᱟᱞᱮ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱡᱟ ᱜᱚ ᱢᱟᱨᱣᱟ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱟᱪᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱡᱟᱛᱤᱱ ᱱᱟᱞᱟᱢ ᱥᱮ ᱱᱟᱞᱟᱢ ᱜᱚᱢᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱪᱚᱱ ᱜᱚᱢᱟ ᱱᱟᱞᱟᱢ ᱪᱮᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱢᱚᱥ ᱭᱟ ᱚᱪᱮ ᱪᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱮᱱ ᱠᱤᱱ ᱱᱟᱞᱟᱢ ᱛᱮ ᱠᱟᱱᱡᱮ ᱮᱢᱮ ᱞᱟᱢ ᱯᱷᱟᱨᱥᱟ ᱠᱟᱱᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱜᱚᱢᱮ ᱛᱮᱨᱮ ᱭᱟᱨ ᱩᱭᱡᱟᱱ ᱨᱮ ᱞᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱭᱤᱜᱟ ᱪᱮ ᱨᱮ ᱚ ᱛᱚᱥᱚ ᱠᱟᱱᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱜᱚᱢᱮ ᱫᱚ ᱭᱟ ᱚᱪᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟ ᱥᱟᱢᱪᱷᱤᱞ ᱛᱤᱱ ᱴᱨᱮᱥᱟ ᱦᱩᱫ ᱮᱱ ᱢᱚᱥ ᱫᱚ ᱜᱚᱱ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱨᱚᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟᱢ ᱵᱚᱡᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱚᱠᱚᱱ ᱨᱚᱥᱟᱢ ᱢᱮᱞᱮ
kondo tar kelam rava, ta khe kelam rava, chido ta ten dro tum kenchon, ten di tri xana, haja yagpa wasari samsam jindu, te chegri, tsa da te gore, teni ta ten drobe na yang cham lu seya jivore, cham lu seya te ta champa seya, chitan jina yang champa seya da mu dupo xada rimindu, gar seya jitso nyingbe go, nyano xiu yogo rava, chi xiva chiye tsa te mu tiso ta cham tole, chi cham nar yuk chiva, yin chi na yang su su maa la jyo xita me chi, tiri chen je ya tiso nje ma topchi, tenri chi na, tenri posa mongpa chi, tenri chi zom chi, tenri chi champa chao sandu wa, champa de kuro che cho nyingdo gar seya, ta chi mun nyom chong, ma chong nyom chong ora, yu me le tiso la champa ke, wo tenri che mando, zu che xio da ta bongpo so nda ta, yu le tiso la ta cha jiga ya, chok ya tenri rindo, tenri chi ndo pa se ta nye rong tiso ndu wa, ku chong ro la ma jia se, chong pa la ku ma jia se, cha nak sang la son se ta, nak sang se na ya, tanda nak chu ke, nga ri chu da, tanda te nak chu ke te, nub yu ke ter so rwa ta, sem chen te es mo ji, mat es nyom chu mo sa re, te es, che te teni konzo tiri chakpa ma pa jia, tenri chi cham pa, tenri rindo, ta ra cham lu chu re, ya nro tu tapa tap chu yin se, ta tapa tap chu sen ta chi pi sa rwa, ma ra yung tu chakpa nun di yin se, che ta chakpa nol ma pa ti le mo sa rwa konzo tenri chi te, Chidhe ma chamla chabzondo, chamla de danda nakchu chali xana de ngome rinne ke de yekabni pari xa. Deyab de nge subi, chidhe ma ko tamju yin tog, haja nye pondo. Chidhe yin na danda de champi rinne warsan, tata omarwa chidho danda de chongyong na danda nga zu hangyongchang chidho no lenro warwa. O te chere, dire nye ya rizdaak rinne chore. Nye ma rizdaa soya chore wa. Rizdaa so de panro de kanchi chay guwa me chondro de ko chabzong xeba chindu wa de. O tindri mabu juwara, tindri kandri juwara san pene gyanla rida jangka yanka chi, ta pecha xiong. Gyanla rida jisi na rida zo zepsi, zo siya juwara ba, droba nalu. O te kama pita nga zemna, nga gaya jak. Karsi nga siyo ma ten rida zo zepsi, jensa cha zepsi, jensa sena wa sonja, ta nga zo hai zayda yo ma re. Cho jensa da bakwa xiu ma cha kundu, mada mada gaya jak goya da. Tiri pandru tu sacha mabu la tindri dungchan mabu wa sari. Dengdham chi pandru tu kanchen chogo, tso dung kanchen yawanko, tas nrong tiso rida jaya la. Tes nyanka warwa, nrong tiso so topna yabo warwa, so mato na mu so, tso la yang gurli ti nyanka warwa, tiso chi de garchong se, gar jaya chi, mo pati chue nishu sa, tinten chogo wa sari. Tes si cha di mambo, nrong sha tiso kee chi to. Mu ya warwa, ti ti li yang, te sungza mambo, ti rida ko rinne mambo jindu wa. Te yana danda ta yomar, danda yomar mali jimsa kar se, danda rīcī sūkṣā tsumā sūngyō kōngsirā wā, jōngā, rīngjōngā, rā sū chōgā mā rā, sū mā chōgā tē, tēl tēn kū tāndā rīngnē tē, mē lē chā rūgā rā wā, ngā mā tāndā tē ngā tsū tē, rīdā kōg rīngnē tē, ngō mē rīngnē xio kia nā, tē rī lūyā wā rā sē, kē chā chī sōng, tē lūyā wā mā rī sē, jīmsā kā rī sē, tā rīdā kū sū chōgā rā, sū mā chōgā tā tē chē yā wā mā sē ngdō, yī nā mā chē xio tē, ā chā ngā tē rī kā rī sē gā tē, ngā mā tōn sūngyō tē tē sē yā wā chōgā rī sē, Kanchi chongwa san, tanda nyan le, o, dha lu ya, dha lu, ikto pap ya, ikto pap, par jaya, soma tanda chongwa raba. Tarung, kanchi chi ri san, zo te tanda te mongchuk rinne se, ngakto yin sa, nga tu junzi chik raba. Tanda te junzi pa chi wuna, nyepa de tanda te so gipchuk sa kama le, o, tanda chi so chong chaya, kye chenpo rindu se. Tēmē nā tāndā tē tīgā sē jī wā mā rā tīgā sē nā ap chūk sē rā bā, ap chūk sē, ngā tsō nā tīgā sē rā. Chē tē tē tēp jī zō mē, chē tē ngā ngā mā pō tē tē tē mā mā pō tsē nyō tē nā, tā tsō mā jī xā, chē tē tsē xē yō mā tō, tē rī mā gā kār jī gā jā chē chē nā, yā tē kā nā lā mā ngō nā xē yā mā tō, kā sē ngō sē tāndā jī tē mā tsē sā tē lī sā nē ngō gā nā sō, pō tā sō chā tsē mā jī tsē nā, tē lā mā sō xē yō mā tō, kā nā ō tē tō chē kā rā, maha ma gulu zonra, tindri jindu rinne dhasa muna gido guwa sari isi nga dhato junzi chini yagbo guwa sari samsam, tindri chiong chayde ta tiga sena rupi ki chechu zuog rinne jiri jindu pe sena semchen kati apchuk raga chayde nga zon nao chu yoyo karwa nga ri jita buk sachayi rupa wasa tsumandu amdu anandra uo kampa anandra tsumandu la mazi danda sobo landu jana la kashi warsi ya chiong zin wūs ngā tōng bā sōng, māyī tē tā hāna ngā tū tē kāyā dāng rābū rī xā, tā sī yā, lō sī yā, rā sī yā, pōng, gā xē
ཁོ་སེ་ཡང་དོ་ག་ཅེ་པོང་ག་ཅེ་ཆེ་སེ་ཡ་དེན་དེ་ཅོ་བར་ཐེག་ག་དེ་ཅེ་ཅིན་ན་པུག་ཁ་དེ་རོ་དེ་རིན་དོ་